0: ということで、去年から明確に、防衛戦略というものが中国を意識した形で、動いている、日米の一体化というものを一段と強化しようというのが、もう去年ぐらいから強まってますから、その流れの一環とご覧になったらよろしいかと思います。
1: 对日本不断加强部署、搞军事演习的做法，日本民众担心战争的风险正在加剧。
2: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって、余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
3: どんだけ戦争したいんだ進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって何だろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊张状態を上げるというか。
1: 此前的6月20号，日本陆上自卫队西部总监鸟海成司在九州冲绳地区主持开幕式，美日联合实兵演习“坚毅之龙 2026” 正式拉开帷幕。演习在九州和冲绳的23个地点展开，一直持续至6月30号，约9600人参演。其中，陆上自卫队约7300人，美海军陆战队约2300人。
4: 米軍が帰っていって、その分を自衛隊とか日本の、まあ、将来的な軍部が強化させ していくということはアメリカの目的でもある。
1: 6月23号是冲绳慰灵日，悼念太平洋战争末期冲绳战役约24万死者。日本首相高市早苗上台时遭到强烈抗议。
5: 沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦火に遭われ亡くなられた御霊、戦場に倒れられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。
4: その防衛費の 3.5% とか将来的な 5% っていうことを抱き合わせにしていくことで、その犠牲は一番集中して現れるのが沖縄だと思っています。沖縄から米軍が例えばその、何千人か減ることでその分を自衛隊に置き換える、あるいは、米軍が撤退することでミサイルを何百機か購入しなければならないということで、結果的には戦争を二度としたくないというような沖縄いやその九州地方などが軍事化していく可能性が極めて高い。
6: 本周高盛全球研究院发布报告指出，随着地缘政治与科技不断重塑全球格局，日本正处于一个关键的转折点。外交学者杂志则提出这样一个问题，日本是一个典型的中等国家了吗？按照加拿大总理卡尼在今年达沃斯论坛上的定义，所谓中等强国不仅仅是经济上的，更主要是政治和军事上的。
1: 7月2号，日本首相高市早苗访问印度，在联合记者会上上演了这样的一幕。
7: Your Excellency और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाई जी जी。
8: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister.
1: 据日媒爆料，日本首相高市早苗和印度总理莫迪上演的这一出兄妹情实在有些虚假，因为高市在访问印度期间没喝印度一口水。报道称，日本政府曾对高市此行列出严苛的卫生防疫规定，要求他绝对不能使用当地自来水，即使是漱口也不行，只能使用瓶装矿泉水。不过在美联社看来，此次日印间最引人注目的合作是军事技术领域。
7: Defense के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले कोड

0: 美国国防部长赫格塞斯宣布恢复太平洋司令部的旧名称，总部呢设在夏威夷瓦胡岛史密斯兵营。在外界看来，这体现出美国试图从以前不断渲染的印太抽身，回归亚太的意图。而美国战略调整也从一定程度上把日本推向前台，使日本的再军事化野心爆棚。
1: 而近期真正搅动地区局势的是借军演之名再次登陆日本的低风中程导弹系统。低风是一种对舰与对地打击系统，可搭载射程约1600至1800公里的战斧巡航导弹和射程约460公里的标准六导弹，是目前日本境内部署的射程最远的武器系统。6月22号， 美国陆军低风中程导弹系统临时部署至日本鹿儿岛县海上自卫队陆屋航空基地参加勇敢之盾2026演习。対中国のあれなんですよ。どの国でもですよ。自分の国境地帯に他国が自分の国を標的とするミサイル基地を作れば起こりますよ。それは明らかにその国にとってみればこいつらは戦争の準備をしてるんだと。
2: いうね、緊張軍事緊張を高めて。这是美军继2025年9月首次在山口县岩国基地临时部署后，再次在日本境内部署该型中导系统。日本テック主義が本当に戦争に行くしかないっていう、もう戦争する以外に奴らのその生き残りがないっていうの表れだと思っていますので。
1: 与低风一同部署的还有海马斯高机动性火箭炮系统，而低风配套搭载的战斧巡航导弹本身更是日本天价军购的焦点。据日本防卫省防卫装备厅5月公布的报告，日本采购的400枚战斧导弹以30年服役期计算，采购费、维护费和报废处理费总计高达2791亿日元。 每枚全寿命成本超过7亿日元，而美军自用同型导弹含发射筒单价仅约2.8亿日元。尽管日本防卫大臣小泉进次郎强调，低风为临时部署，但事实上，低风在亚太的长期部署已有先例可循。 2024年4月，美军借肩并肩军演，将低风系统部署至菲律宾北部，演习结束后并未撤走。2026年6月初，美军在菲律宾拉瓦格机场首次实弹试射战斧导弹，从临时部署到永久驻留，再到实弹试射，这条路径清晰地展示了以演促驻的策略逻辑。 6月28号，日本陆上自卫队宣布，已将“120式”岸舰导弹发射装置部署至南鸟岛。南鸟岛位于本州岛东南约2000公里处，是日本最东端的离岛。在此部署岸舰导弹，意味着日本的防卫触角已从第一岛链延伸至第二岛链。
3: 去年の9月だと思いますけど、北海道から沖縄までを含めた日米の大々的な 軍事演習が起こりました。ということで、去年から明確に、防衛戦略というものが中国を意識した形で、動いている、日米の一体化というものを一段と強化しようというのが、まあ、去年ぐらいから強まってますから、その流れの一環
4: とご覧になったらよろしいかと思います。对于日本不断加强部署、搞军事演习的做法，日本民众担心战争的风险正在加剧。そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。どんだけ戦争したいんだ、進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって、なんだろう。
0: 防卫力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか。7月初，日本首相高市早苗高调访问印度，签署首个印日联合开发项目协议，意图在军事和人工智能领域加深合作。然而，外交舞台上的风光难掩国内政治泥潭。 高市正因被曝在选举当中雇佣团队利用 AI 技术制作视频，恶意抹黑对手，而深陷 抹黑门。面对质疑，他却以记不清来搪塞。